Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Hej på dig. Vet vem jag är? Du känner mig nog. Landvägsskräck i antikvert Opel 470 km/h på Fiskeslätta. Plus 3 på det ena, minus 30 på det andra.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå.

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Det här är Radio 45. Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Reklam.
1: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
2: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in på Öppet hus 17-18 oktober.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde, det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
6: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det stämmer. Det är jag, Svante Thuresson. Jag är hipp, säger polarna. Sjunger fint, säger de. Och så lånar de pengar om mig också. Jag spelar trummor med. Alltså då är det ju frågan om hippa trummor, va? Jag har pengar på banken och rytmen i kroppen. Det syns på röntgen.

slå in kärran, fint och prydligt va, och skicka dem till Svante, Hipman, Turesson, Posterestante, Oskarshamn. Det baby, det är en hip grej.

Så undrar jag vad som menas med cool. Cool, ja, man är cool, alltså man är avspänd. Och då menar jag avspänd. Man låter sig inte hånas, man låter sig inte bli dum. Och det är klart, om jag skulle råka gofa, då rinner jag cool som en öl bort till mina trummor. Och när det dyker upp Ivar så bara tjafsa och säger så här: du är inte hipp någonstans. Då svarar jag så här: och när de säger så här: du är inte cool, man. Då svarar jag: och när de säger: det är fel style, putte. Då. Och när de som jämt och ständigt torskar på rubbet,

Och plötsligt tystnar alla Ivars och kollar mig. Svante, Hypman och hans coola kaggar. Keep swinging!

0: reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Minst 2 personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Minst två personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Minst 2 personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Minst två personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: företag.
1: Reklam.
2: Daniel på Bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp, så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
3: Lördag 17 oktober blir det rock på Stadt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Moderaterna ökar kraftigt i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novos mätning ökar partiet med 4 procentenheter till 23,9%, medan stödet i Verians mätning är 22,3%. I Novos mätning får Tidöpartierna 6,3 procentenheter mer än om rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 21 skadats i ryska attacker mot Kiev under natten. Attackerna ska ha riktats mot energiinfrastruktur och bostadsområden. Påven Leo den 14 har lungcancer, det uppger Vatikanen efter en operation i Rom. Den nedre loben av hans högra lunga har opererats bort och operationen genomfördes utan komplikationer. Tillbaka i Sverige, KPIF-inflationen steg till 1,5% i september enligt SCB:s definitiva siffror. Högre energi- och drivmedelspriser låg bakom uppgången medan matpriserna sjönk något under månaden. Antalet jobbannonser ökade i september för första gången på flera år, detta enligt sajten Jobbsafari. Byggbranschen hade 22% fler annonser än för ett år sedan, medan hälso- och sjukvården, handeln, IT- och ekonomibranschen minskade. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Andelen har minskat från 54 till 45% på ett år, något som kan ses som ett tydligt trendbrott.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott.

Varmt välkomna, säger IFK Åmåls innebandylag. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00 med BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center.

0: Efter tre inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall.
1: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se.
0: Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna!

0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Moderaterna ökar kraftigt i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novos mätning ökar partiet med 4 procentenheter till 23,9%, medan stödet i Verians mätning är 22,3%. I Novos mätning får Tidöpartierna 6,3 procentenheter mer än om rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 21 skadats i ryska attacker mot Kiev under natten. Attackerna ska ha riktats mot energiinfrastruktur och bostadsområden. Påven Leo den 14 har lungcancer, det uppger Vatikanen efter en operation i Rom. Den nedre loben av hans högra lunga har opererats bort och operationen genomfördes utan komplikationer. Tillbaka i Sverige, KPIF-inflationen steg till 1,5% i september enligt SCB:s definitiva siffror. Högre energi- och drivmedelspriser låg bakom uppgången medan matpriserna sjönk något under månaden. Antalet jobbannonser ökade i september för första gången på flera år, detta enligt sajten Jobbsafari. Byggbranschen hade 22% fler annonser än för ett år sedan, medan hälso- och sjukvården, handeln, IT- och ekonomibranschen minskade. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Andelen har minskat från 54 till 45% på ett år, något som kan ses som ett tydligt trendbrott.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Ja, idag så känns det som att vädergudarna har tänkt rätt, eftersom det regnet som kom in igår kväll och låg kvar hela natten, det drog vidare lagom tills att jag tog upp mina ögon och stirrade ut genom fönstret, och nu ser det ju riktigt behagligt ut. Onsdag den 14/10, vi har kommit in i stort sett i mitten av oktober. Och vad händer idag då? Ja, givetvis en massa god musik. Jag ska titta lite grann hur det har sett ut i trafiken. Det har varit lite trassligt nu på 45-an, men vi ska se hur det ser ut nu. Tar vi om en stund. Och sen ska jag också göra de sista finjusteringarna innan Tord kommer. Och vi ska spela in vårt avsnitt. Tord och Bea på bokstaven Ö valde vi. Vi slumpa fram en bokstav som visar att vi tar ett tema på den bokstaven, och den bokstaven som hoppar ur slumpgeneratorn, det var ett Ö, och sen så lade vi bara till en bokstav till, så att temat den här veckan är Tord och Bea ber om ber. Får ni fundera på hur vi har tänkt er. Nu tar vi och lyssnar på Peter Lemark, Någon som du.

0: Reklam. Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Who knows, perhaps, maybe. Med en artist som kommer till Karlstad i april, tror jag det var. Kommer inte ihåg datumet, men jag har ju tid på mig att kolla vilket datum som Gilbert O'Sullivan kommer att gästa Karlstad. Trafiken på E45, ja, två dagar i rad så har den drabbats av rejäla störningar. Och vid båda tillfällena blir det totalstopp, men av helt olika orsaker. Igår var det en lastbil med farligt gods som orsakade problem strax norr om Mellerud. Vid 14:30 så började lastbilen som var lastad med svavelsyra att ryka. En kemisk reaktion mellan svavelsyra och salpetersyra riskerade att bilda en mycket giftig gas. Så därför så stängde man av och ledde om trafiken. Trots den allvarliga situationen så rapporterades inga personskador och räddningstjänsten bedömde att allmänheten inte var i fara. Men det var ju först vid 7-tiden som trafiken kunde börja flyta igen. Och sen i morse vid 7-tiden, då var det dags igen, men då pratade vi om Åmål. Strax norr om den södra infarten eller strax söder om den norra infarten, så förstår ni ungefär vart det är. Och då var det två bilar som krockade och Det blev totalt stopp. Och det som hände där, det var att en bil hade väjt för ett rådjur och sen blivit påkörd bakifrån av den andra bilen. Och båda förarna fördes med ambulans till sjukhus, men de har vaknat talbara enligt polisen. Men även här blev det då totalt stopp i en timme ungefär. Och det hände klockan 7 i morse. Så två olika händelser på E45 med omfattande trafikstörningar som följs. Nu hoppas vi att det inte händer något mer på ett tag nu, att trafiken flyter på. Förutom då den temposänkningen i Säffle, för där håller man på med ett vägarbete. Mera musik nu, vi kör Kajsa Stina Åkerström. Det var länge sedan vi lyssnade på, va?

0: Dagens lunchtips. Lunchbuffén på Åmåls stadshotell består idag utav köttbullar med kokt potatis och gräddsås, dillpanerad kummelfilé med kall räksås och kokt potatis och friterad falafel med aioli. Pris för buffén är 145 kronor och den serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar idag stekt fiskfilé med kall sås och kokt potatis och flygande Jakob med ris. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har en lunchbuffé bestående av chicken à la king, kokt fiskfilé med äggsås, thai-mat och sushi ingår också i buffén som serveras från klockan 11:30.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: En medarbetare på regeringskansliet ska under våren haft tillgång till känsliga IT-system och uppgifter trots att personens säkerhetsprövning hade dragits tillbaka. Detta rapporterar DN. Personen fick gå på semestern men behöll sitt passerkort och ska besöka regeringskansliet flera gånger. Drygt en månad senare tog tjänstemannen sitt liv. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och regeringskansliet har inte velat kommentera ärendet. Riksenheten för korruption lägger ner utredningen om misstänkt valfusk i en lokal i Uppsala på valdagen. Enligt P4 Uppland räcker inte bevisningen till. Utredningar om misstänkt valfusk på andra håll i landet fortsätter, bland annat den i Järva där en person nu är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali tillbakavisar uppgifterna om att han skulle bokat om flera polisförhör om misstänkt valfusk i Borlänge. På Facebook skriver han att han varken har skjutit upp något förhör eller haft kontakt med polisen i ärendet. I Hamburg inleds idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotagen mot Nord Stream hösten 2022. Tyska åklagare hävdar att en grupp på 6 ukrainare placerade tidsinställda bomber på gasledningarna på uppdrag av ukrainska staten, vilket president Volodymyr Zelensky har förnekat. Och AI-sidan En vacker dag är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida enligt Medieakademis maktbarometer. Sidan styrs från Ungern och Ukraina och sprider AI-genererat påhittat innehåll samt kopierade nyheter. Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin, säger till Nyhetsmorgon i TV4 att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men i vissa fall så ser vi inga länkar alls och det är då oklart vad syftet är.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Den musikaliska inledningen den här timmen, den stod Steps för med låten Tragedy. I slutet på förra timmen då spelade vi Stellan Johansson, en Mellerudspilsner, härlig god låt där. Och minsann är det inte Stellan som har namnsdag idag. Finns ungefär 4000 Stellan i Sverige. Det var ett namn som inte var så vanligt att man gav gossebarn för en 15-20 år sedan. Men sen har det hänt lite grej på slutet, så att nu är det 40-50 nya Stellan varje år. Så vi säger grattis på namnsdagen. Och idag är det en sån där då, det bara är ett namn som har namnsdag. Det tyckte man, kan man fylla på med lite mer då? Det brukar ju vara två namn varje dag. Ja, vi får se vad som händer i framtiden. Och närmast i framtiden, då handlar det om att ni ska få lyssna på Frida. Jag är mig själv nu.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in på öppet hus 17-18 oktober.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Donny Osmond med låten Young Love. Det kommer ju rapporter lite då och då att älg och rådjur eller annat vilt befinner sig på fel sida viltstängslet eller bara helt plötsligt dyker upp på vägen, och då kan det bli som så att man kör på det här och då måste man anmäla det. Och om man inte gör det, då kan det bli dyrt. Och det gäller alltså älg, rådjur, hjort, vildsvin och så vidare. Men sen hur små djur eller vilka djur som man inte behöver anmäla, det måste man nästan kolla om det händer. Det viktiga är att man ringer 112 och anmäler det här. Och är det så att man inte kan vara kvar på platsen, så ska man märka ut det här noggrant så att eftersöksjägare kan försöka och leta upp det där djuret. Och om man inte gör det och det sen kommer fram att man har smitit från den här platsen, då kan det bli rejält dyrt. Det är dagsböter som ligger där och det kan springa iväg till många tusen lappar. Så tänk på det. Även om ni inte riktigt vet om det är ett djur som ingår i den här anmälningsplikten, slå en extra signal till 112 och tala om vad det är som har hänt. Och som sagt, är det så att ni måste åka vidare, så måste ni märka ut den där platsen väldigt väl. Nu lyssnar vi på Lou Reed, Walking on the Wild Side.

0: Dagens lunchtips. Lunchbuffén på Åmåls stadshotell består idag utav köttbullar med kokt potatis och gräddsås, dillpanerad kummelfilé med kall räksås och kokt potatis och friterad falafel med aioli. Pris för buffén är 145 kronor och den serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar idag stekt fiskfilé med kall sås och kokt potatis och flygande Jakob med ris. Lunchen serveras mellan klockan 11:00 och 15:00. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har en lunchbuffé bestående av chicken à la king, kokt fiskfilé med äggsås, thai-mat och sushi ingår också i buffén som serveras från klockan 11:30.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: vara.
1: Lisa heter hon i förnamn och har ett väldigt vackert efternamn. Hon heter Lisa Nilsson och framförde låten Vem. Vi tar lite mer svenskt då, i alla fall artistmässigt, är Benjamin Ingrosso med låten Costa Rica. Och sen så blir det lite reklam efter det. Sen så ser jag även att ni ska få lyssna på en härlig kombination här. Tom Jones och The Cardigans, Burning Down the House. Den kommer lite senare. Men nu tar vi Benjamin Ingrosso.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där kom den låten med Tom Jones och The Cardigans, Burning Down the House. Temadagar idag. Jag har inte gått in i detalj vad det innebär att man uppmärksammar internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer, världsdagen för synskadade, World Standards Day. Så det måste jag gå in och titta på exakt vad handlar det här om. Men däremot den fjärde temadagen idag, den har jag fullständigt koll på, för jag vet vad gott det är att äta räksmörgås. För det är nämligen räkmackans dag idag. Så det är väl läge, har ni inte åter någon räkmacka i höst eller idag, så är det dags att göra det idag, för nu är det räkmackans dag. The Kinks tar vi nu, Tired of Waiting for You.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: En medarbetare på regeringskansliet ska under våren haft tillgång till känsliga IT-system och uppgifter trots att personens säkerhetsprövning hade dragits tillbaka. Detta rapporterar DN. Personen fick gå på semestern men behöll sitt passerkort och ska besöka regeringskansliet flera gånger. Drygt en månad senare tog tjänstemannen sitt liv. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och regeringskansliet har inte velat kommentera ärendet. Riksenheten för korruption lägger ner utredningen om misstänkt valfusk i en lokal i Uppsala på valdagen. Enligt P4 Uppland räcker inte bevisningen till. Utredningar om misstänkt valfusk på andra håll i landet fortsätter, bland annat den i Järva där en person nu är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali tillbakavisar uppgifterna om att han skulle bokat om flera polisförhör om misstänkt valfusk i Borlänge. På Facebook skriver han att han varken har skjutit upp något förhör eller haft kontakt med polisen i ärendet. I Hamburg inleds idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotagen mot Nord Stream hösten 2022. Tyska åklagare hävdar att en grupp på 6 ukrainare placerade tidsinställda bomber på gasledningarna på uppdrag av ukrainska staten, vilket president Volodymyr Zelensky har förnekat. Och AI-sidan En vacker dag är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida enligt Medieakademis maktbarometer. Sidan styrs från Ungern och Ukraina och sprider AI-genererat påhittat innehåll samt kopierade nyheter. Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin, säger till Nyhetsmorgon i TV4 att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men i vissa fall så ser vi inga länkar alls och det är då oklart vad syftet är.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

till Tio, Loving Out of Nothing. Så går vidare med mer svensk tjej här. Vi ska lyssna på Monica Zetterlund. Och lite senare den här timmen så ska jag berätta om det här vägarbetet mellan Tösse och Åmål som är på väg att avslutas. Men som sagt, jag har lovat Monica Zetterlund, så då släpper jag fram henne här.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
4: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi Darin med låten Juliet. Nu, efter 2 års vägarbete, går ombyggnationen av E45 mellan Tösso och Åmål in i slutfasen. Och inom några veckor ska den 1 mil långa sträckan vara helt färdig. De stora arbetena är klara och trafiken rullar på redan på den nya vägen. Och nu återstår det lite små vägräcken och skyltar och lite små justeringar. Trafikverkets projektledare Salam Ali kommer att se en både säkrare och mer framkomlig väg att leverera till bilisterna. Vägen har breddats och byggts om till en mötesfri väg med mitträcke, och så har man också gjort en ny gång- och cykelväg byggts längs hela den här sträckan, även om den inte har öppnat officiellt än. På den större delen av vägen höjs hastigheten till 100 km i timmen, och igen vid Tösse samhälle och genom vid Åmål ungefär så är den fortsatt satt till 80. Sen blir det slutbesiktning i slutet av den här månaden, och så kanske det blir någon form av officiell invigning. Vi får se vad som händer. Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby.

0: dagens lunchtips. Lunchbuffén på Åmåls stadshotell består idag utav köttbullar med kokt potatis och gräddsås, dillpanerad kummelfilé med kall räksås och kokt potatis och friterad falafel med aioli. Pris för buffén är 145 kronor och den serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar idag stekt fiskfilé med kall sås och kokt potatis och flygande Jakob med ris. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har en lunchbuffé bestående av chicken à la king, kokt fiskfilé med äggsås, thai-mat och sushi ingår också i buffén som serveras från klockan 11:30.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Get Down On It med Cool and the Gang. Hör du det? Läser i Dalslänningen att moderaten Annika Lennhult i Dals Ed lämnar politiken för ett nytt toppjobb inom idrotten, för hon blir ekonomichef på Svenska Orienteringsförbundet i Stockholm. Hon har tidigare varit ekonomichef på kommunala Edshus och är ordförande i friidrottsföreningen Eds SK. Och det uppdraget kommer hon behålla samtidigt som hon nu får börja veckopendla till Stockholm. Själv säger hon till Dalslänningen att det ska bli kul att jobba i en ideell organisation där man brinner för sin sport, säger Annika Lennhult. Huruvida hon har varit orienterare själv har inte jag kunnat lista ut, men hon har ju ett starkt idrottsintresse och är duktig på ekonomi. Och hennes politiska gärningar kanske också kommer väl till pass i ett idrottsförbund. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
5: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Rolling Home med Status Quo. Undrar hur många svordomar som har sagts på TV4s redaktion. För nu har det uppdagats att en AI-agent uppges ha raderat en hel säsong av TV4s realityprogram The Challenge Sverige. Och nu tvingas kanalen att skjuta upp den här premiären. Och enligt uppgifter till Aftonbladet försvann det färdigklippta materialet från produktionsbolaget Mastiffs server. Och flera hundra dagars arbete kan därmed ha gått förlorat. Och en AI-agent, det är ett AI-system som kan utföra uppgifter på egen hand. Till exempel hantera filer och använda olika digitala verktyg. Och nu då även kunna radera material. Om systemet har tillgång till fel filer eller gör fel kan konsekvenserna bli väldigt stora. TV4 bekräftar att ett tekniskt haveri har gjort det färdigklippta materialet helt borta. Och premiären då, som var planerad till 22 november, får nu flyttas till 2027. TV4 uppger att man inte känner till om det verkligen var en AI-agent som raderade materialet eller om det var ett mänskligt misstag. Och någon sa oj, och sen så kom svordomarna. Nu tar vi och lyssnar på Sam Cooke, Twist in the Night Away.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Enligt en ukrainsk presidentrådgivare så har Elon Musk bolag SpaceX infört begränsningar för satellittjänsten Starlink i Ukraina. Begränsningen kan göra att en ukrainsk drönare förlorar uppkopplingen när de flyger snabbare än 160 km i timmen med avbrott på upp till 20-30 sekunder. Ukrainska militären uppger att drönarna fortsätter att flyga men att störningar gör dem svårare att kontrollera. Och i natt har minst 2 personer dödats och 21 skadats i nya omfattande ryska attacker. Moderaterna ökar i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novus mätning får partiet 23,9% samtidigt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar. Tidöpartierna får 6 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. Fler känner sig trygga i samhället, det visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och det är första gången på 10 år som myndigheten har sett en så pass stor minskning. Undersökningen ger inget svar på varför oron har minskat, men biträdande enhetschefen Åsa Strid tror att minskningen av allvarlig brottslighet i form av sprängningar och dödsskjutningar kan ligga bakom. Och hela den färdigklippta säsongen av The Challenge Sverige har raderats av AI enligt uppgifter till Aftonbladet. Produktionsbolaget ska ha släppt in en AI-agent i servern med det färdigklippta materialet som i sin tur raderat hela projektet utan möjlighet att återskapa det. Nu behöver hela säsongen klippas om på nytt och TV4 tvingas därmed skjuta upp premiären.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

He is your brother med ABBA. Nu ser jag här, åh, den är så fin. Nästa låt vi ska lyssna på, Carly Simon, Coming Around Again. Och jag vet, första gången jag hörde den tänkte, jaha, varför sjunger hon Itsy Bitsy Spider i den? Var det bara för att hon inte hade något annat att stoppa in där? Nej, det är faktiskt en medveten placering utav de orden, Itsy Bitsy Spider. För det är en liten symbol för låtens budskap. Livet och kärleken kan slå undan benen på oss, men vi kan alltid försöka igen. Vi klättrar upp som spindeln gjorde när det började regna. Carly Simon, Coming Around Again.

0: reklam.
1: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Staffan Hellstrand med sin stora hit Lilla fågel blå. Läser en tråkig artikel här i Säffle-tidningen. Den handlar om Säffle ridklubb som står inför en akut ekonomisk kris. Om inte föreningen får mer stöd från kommunen så riskerar hela verksamheten att gå i konkurs. En klubb som har funnits sedan 61 och är en viktig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Men ökade kostnader, minskade intäkter och en sliten ridanläggning har pressat ekonomin hårt. Idag får ridklubben ungefär 200 000 om året i kommunalt stöd, men enligt föreningen behövs omkring 600 000 årligen för att verksamheten ska kunna gå runt. Och de pengarna ska räcka till personal och hästarnas välfärd och förbrukningsmaterial, och dessutom behöver stallet byggas om för att uppfylla kraven på god hästhållning. Och klubbens reserv är slut. Ett arv som egentligen skulle användas till nya hästar har gått till löner och löpande kostnader, och nu tvingas föreningen skjuta upp både räkningar och löneutbetalningar. Verksamhetschefen Nina Lauri beskriver läget som kritiskt, det säger hon till Säffle-tidningen. Hon säger att klubben klarar sig ekonomiskt höstterminen ut, men därefter så riskerar verksamheten att gå under om inte stödet ökar. Därför har ridklubben vänt sig till kommunen med en begäran om mer långsiktigt ekonomiskt stöd. Och den frågan ska tas upp i kommunstyrelsen den 26 oktober. Och innan det så vill kommunstyrelsens ordförande Bäckström inte kommentera ärendet före mötet. Men för själva ridklubben är tiden knapp. Utan besked om ekonomisk hjälp är framtiden för ridskolan och dess verksamhet hotad. Vi håller tummarna för att det kommer in det ni behöver för att inte klubben ska gå i konkurs. Tony Orlando.

0: Evenemangstips.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmåls innebandylag.

allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00. Det är BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00.

0: Säffle bowlingcenter. Efter tre inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall.
1: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se.
0: På fredag den 16 är det oktoberfest på Medis i Säffle. Kvällen startar runt 20 snorut och inleds med att Säffle Tower Brass agerar förband åt Cedrix som står för dansbandsmusiken. Även om det är PRO som står bakom som arrangör så är alla välkomna att dansa, äta ölkorv och svalka sig med drycker som passar under en oktoberfest. Välkomna nu på fredag. Inträde 150 kronor. Medis i Säffle är det som gäller.

0: Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna!
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Spice Girls med låten Holler. Har du någon gång känt att du bara måste ha något bara för att alla andra verkar vilja ha det? För ett år sedan så var Labubo-dockorna överallt och priserna sköt i höjden. Men nu har försäljningen på Tradera rasat med 93%. Och även den här hypade kaffeburken från Zoega och Rörstrand har tappat nästan hela sin dragningskraft. Marknadsföringsforskaren Eva Ossiansson menar att sociala medier och jakten på exklusivitet driver trenderna. Men när alla väl har prylen, då är det ju inte lika spännande längre. Så kanske det inte handlar om vad vi behöver, utan om vad andra vill ha. Och när hypen dör, ja, då måste du hitta någon annan sak att längta efter. Undrar vad det kan bli. Nu tar vi Striplers, för allt till ingenting.

Om ni kände igen den där låten men inte kunde placera den, så ska jag ta och räta ut de där frågetecknen. För det var Bengt Palmers, och det var ju ledmotivet till Med Suntrip mot solen. Alltså Sällskapsresan, Lars Åbergs film Jag kan flyga, jag är inte rädd. En klassisk replik som Lars Åberg spelar en blyge Stig Helmer, som trots sin flygrädsla ger sig iväg på en chartersemester till Gran Canaria. Och där möter han norrmannen Ole, spelad av John Skolmen, och sen så finns det ju en massa klassiska scener, och den som man mest kommer ihåg, det är väl när han vill ha mer juice. Ja, ni kommer säkert ihåg den. Men då känner ni kanske igen den här låten ännu mer. Nu tar vi lite Tanya Tucker, Texas When I Die. When I

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Enligt en ukrainsk presidentrådgivare så har Elon Musk bolag SpaceX infört begränsningar för satellittjänsten Starlink i Ukraina. Begränsningen kan göra att en ukrainsk drönare förlorar uppkopplingen när de flyger snabbare än 160 km i timmen med avbrott på upp till 20-30 sekunder. Ukrainska militären uppger att drönarna fortsätter att flyga men att störningar gör dem svårare att kontrollera. Och i natt har minst 2 personer dödats och 21 skadats i nya omfattande ryska attacker. Moderaterna ökar i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novus mätning får partiet 23,9% samtidigt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar. Tidöpartierna får 6 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. Fler känner sig trygga i samhället, det visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och det är första gången på 10 år som myndigheten har sett en så pass stor minskning. Undersökningen ger inget svar på varför oron har minskat, men biträdande enhetschefen Åsa Strid tror att minskningen av allvarlig brottslighet i form av sprängningar och dödsskjutningar kan ligga bakom. Och hela den färdigklippta säsongen av The Challenge Sverige har raderats av AI enligt uppgifter till Aftonbladet. Produktionsbolaget ska ha släppt in en AI-agent i servern med det färdigklippta materialet som i sin tur raderat hela projektet utan möjlighet att återskapa det. Nu behöver hela säsongen klippas om på nytt och TV4 tvingas därmed skjuta upp premiären.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Visitors never so blue. Tennisarmbåge är en åkomma som man kan få efter att man har blivit förälder. Jo då. Och det handlar om en överbelastning av senorna vid armbågen, ofta efter många upprepande rörelser. Och det kan man då ha om man blivit nybliven förälder. Då sätter man igång saker som har legat i träda. Lyfta, bära och hålla en bebis många gånger om dagen kan belasta underarm och armbåge rejält. Särskilt om handleden böjs och greppet blir hårt. Och en som har drabbats av det är ju en person som just nu spelar Europamästerskap i bordtennis. Det är nästan komiskt. Han har fått tennisarmbåge. Han har ju inte spelat tennis. Han spelar bordtennis. Jag vet inte om det finns någon mildare variant som heter bordtennisarmbåge. Ja, hur som helst, Christian Karlsson har det, men han försöker att kämpa sig igenom det pågående bordtennismästerskapet, Europamästerskapet. Nu tar vi och lyssnar på Rolling Stones, en av deras jätteklassiker. Jag behöver nog inte presentera den.

följ Radio 45 på Facebook.

0: Reklam. Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Take Me In Your Arms med Showaddy Waddy. Ett väldigt konstigt gruppnamn, så var jag tvungen att kolla hur i hela friden har det kommit till. Jo, det var så här att 1973 så fanns det två band som slogs ihop, Chews och Golden Hammers. Och sångaren David Bertram arbetade på ett sångarrangemang och då dök en låt upp i hans huvud, Little Darling med The Diamonds. För där sjunger bakgrundskören Bop Bop Show Waddy Waddy. Och han tyckte det lät så annorlunda och udda, så han föreslog för de andra killarna som kom de här två banden, Chews och Golden Hammers. Ska vi kalla oss för Show Waddy Waddy? Ja, sa de, det gör vi. Ska vi lyssna på om vi kan höra det han hörde, Dave Bertram, år 1973. Så vi spelar väl låten The Diamonds, Little Darling. Bop Bop Show Waddy Waddy.

Chuck Berry skrev den här låten en gång i tiden. Och sen så tog Jeff Lynne över med gruppen Electric Light Orchestra och la till lite cello och grejer och fick en helt annan version av den när de gjorde sin cover. Jag har ju tidigare idag sagt att TV4 tvingas skjuta upp reality-programmet The Challenge på grund av att en AI-agent har raderat hela materialet. Flera hundra timmars jobb åt skogen. Men att det skulle vara en AI-agent som har gjort det här alldeles själv tillbakavisas nu av TV4. Som säger till Aftonbladet att kanalen säger att man ännu inte vet exakt vad som har hänt. Men att det inte stämmer att en AI-agent självständigt har raderat programmet. Så det innebär alltså att det är en mänsklig hand någonstans som har gjort någonting så att det gick åt pipsvängen. Och den stackars personen sitter väl nu och funderar på, kommer det att räcka om jag säger, oops, förlåt, det var inte meningen. Jag tror inte det. Nej, vi tar och lyssnar på lite mer musik nu. John Lundvik, Voice of the Silent.

0: reklam.
1: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plisségardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dals

med Gärdestad med låten Sommarlängtan. Och det kanske man har. Kanske inte just idag så mycket, för det är ju en riktigt fin och god höstdag. Men vi vet ju att det kommer att bli mörkare, kallare, slaskigare, snöigare, regnigare och så vidare här nu under hösten och vintern. Men jag var ju också inne på det där om vädergudarna spelar stensaxpåse där uppe i vart de nu sitter. För det är sån här varannandagsväder. Och idag, igår var det ju grått och trist och idag har det varit riktigt fint. Hur blir det då imorgon? Ja, det, i samband med att solen går upp så tar den även med sig en massa moln som kommer att ligga kvar på vår himmel. Och vindarna växlar från 2 upp till 10 sekundmeter. Och så kanske det finns en liten risk att det blir lite regn framåt sen eftermiddag tidig kväll. Det är vad som händer vädermässigt imorgon om allting stämmer. Bea Nilsson vet i alla fall att nu tänker jag och stänga butiken för min del här den här torsdagen. Men jag kommer att öppna den vid 17-snåret igen, för då kommer Tord och Bea in med veckans program. Tord och Bea ber om ber. Kan ni fundera på vad det handlar om? Klockan 17 inträffar det. För övrigt så hörs vi väl imorgon. Det är torsdag. Jag kommer in i sammanhanget efter 10. Så till alla er goda Radio 45-lyssnare. Tack för att ni finns. Vad skulle jag ha gjort utan er? Ja, det kan jag fråga sig. Nu tar vi en cover utav en låt som Janis C. Reilly fick genomslag med 1968. Här är Loretta Lynn som gjorde sin version av Harper Valley PTA. Lite mer countrymässigt. Och den släppte hon året efter, alltså 1969. Björn Nilsson säger tack för idag. En liten stund. Hej då.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Ytterligare 2 anmälningar om brister på Sigtunaskolan har kommit in till Skolinspektionen. Totalt har myndigheten fått in 15 anmälningar från bland annat anställda föräldrar och elever. I anmälningarna beskrivs en hierarki där yngre elever måste lyda äldre. Sverigedemokraterna stöder en utredning om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna men säger nej till att införa ett sådant stopp. Partiets migrationspolitiska talesperson Jessica Stegrud säger till TT att många frågor återstår. Förslaget gäller personer som fått uppehållstillstånd genom anknytning som barn men riskerar utvisning när de fyllt 21 år. Den misstänkte ukrainska officeraren som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i hösten 2022 i Nord Stream-sabotaget tiger i den rättegång som nu startat i en tysk domstol i Hamburg. 7 ukrainare har pekats ut av åklagaren som delaktiga i operationen. Internationella valutafonden varnar för att världens statsskulder är de högsta sedan andra världskriget. Och nu uppmanar IMF att länderna måste agera innan lånekostnaderna blir ännu högre samt öka tillväxten och minska budgetunderskottet. Och TV4 dementerar nu uppgifterna om att en elak AI-agent raderat den nya säsongen av The Challenge. Enligt kanalen försvann den klippta versionen när produktionsbolaget Massivs backup-system inte fungerade. Det som stämmer är att säsongen måste klippas om på nytt och att premiären flyttas från 22 november till någon gång under 2027.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam. Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Ytterligare 2 anmälningar om brister på Sigtuna skolan har kommit in till Skolinspektionen. Totalt har myndigheten fått in 15 anmälningar från bland annat anställda, föräldrar och elever. I anmälningarna beskrivs en hierarki där yngre elever måste lyda äldre. Sverigedemokraterna stöder en utredning om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna men säger nej till att införa ett sådant stopp. Partiets migrationspolitiska talesperson Jessica Stegrud säger till TT att många frågor återstår. Förslaget gäller personer som fått uppehållstillstånd genom anknytning som barn men riskerar utvisning när de fyllt 21 år. Den misstänkte ukrainska officeraren som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i hösten 2022 i Nord Stream-sabotaget tiger i den rättegång som nu startat i en tysk domstol i Hamburg. 7 ukrainare har pekats ut av åklagaren som delaktiga i operationen. Internationella valutafonden varnar för att världens statsskulder är de högsta sedan andra världskriget. Och nu uppmanar IMF att länderna måste agera innan lånekostnaderna blir ännu högre samt öka tillväxten och minska budgetunderskottet. Och TV4 dementerar nu uppgifterna om att en elak AI-agent raderat den nya säsongen av The Challenge. Enligt kanalen försvann den klippta versionen när produktionsbolaget Massivs backup-system inte fungerade. Det som stämmer är att säsongen måste klippas om på nytt och att premiären flyttas från 22 november till någon gång under 2027.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med vår elsuv Kia EV3 AVD. Med generösa utrymmen och räckvidd på upp till 572 km är fyrhjulsdrivna Kia EV3 perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17:e möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14:00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmåls innebandylag. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19:30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19:30. Välkomna!
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmåls Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmåls Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Efter 3 inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19:00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober.

0: Klockan 12.00 är det BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center. På fredag den 16 är det oktoberfest på Medis i Säffle. Kvällen startar runt 20 snåret och inleds med att Säffle Tower Brass agerar förband åt Cedrix som står för dansbandsmusiken. Även om det är PRO som står bakom som arrangör så är alla välkomna att dansa, äta ölkorv och svalka sig med drycker som passar under en oktoberfest. Välkomna nu på fredag. Inträde 150 kronor. Medis i Säffle är det som gäller.
1: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpadal.se.

0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i Djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen genomför en ny insats vid internatskolan i Sigtuna. Det handlar om en husrannsakan inom utredningen om bland annat grovt sexuellt ofredande där 3 män i 18-årsåldern greps förra veckan. Minst 5 elever är målsägande och polisen har enligt TV4-nyheterna bland annat hämtat ett svärd från skolan. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali får inte den 2 veckor långa ledighet han ansökt om. Talmannen Andreas Norlén säger att reglerna för ledighet av personliga skäl är snäva och att Ali inte är misstänkt för brott. Han får ingen ersättare i riksdagen och inget avdrag görs på arvodet. Ali är sjukskriven och det är oklart hur länge han blir borta. 5 personer har gripits i Norge misstänkta för grovt bedrägeri mot NATO. De misstänks ha överfakturerat tjänster till alliansens fartyg i norska hamnar och ska ha fått ut över 1 miljon euro mellan 2021 och 2025. Husrannsakningar har genomförts i Norge, Rumänien och Tyskland. Mässlingutbrottet efter festivalen Urkult i augusti är över, säger Folkhälsomyndigheten. Totalt konstaterades 40 fall, varav 28 kopplades till smittspridning under festivalen. De flesta som blev sjuka var barn eller unga vuxna och majoriteten var ovaccinerade.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Reklam.
6: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
7: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
8: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
9: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Då säger väl jag välkommen in, Tord.
1: Tack så bra, tack så bra.
0: Vi gjorde ju så här, inför den här veckan, att vi lät en slumpgenerator dra en bokstav.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Och sen utifrån det så skulle vi vara kreativa och komma på någonting.
1: Ja, ett ämne på den bokstaven.
0: Ja. Ja. Så bokstaven blev ett ö. Ja. Så, men sen la vi bara till en bokstav till.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Så att temat då får ju bli Tord och Bea ber om beer.
1: Ja.
0: För att det blir öl som kommer att vara en liten röd och tråd genom alltihopa. Och vi börjar med en typisk öllåt ifrån ett typiskt ölland. Det är The Irish Travellers som sjunger låten Beer, Beer, Beer.

0: Och innan nu någon börjar ringa klagomuren och klaga på att vi har ett sånt här ämne, så kan vi väl säga redan nu att det finns även alkoholfri alternativ.
1: Ja, det gör det. Det finns väl handvatt man kan dricka också.
0: Ja, visst. Men öl, det är ju någonting som har funnits, jag tror den första noteringarna är 13 000 år tillbaka.
1: All right, ja, det var ju höfsat det.
0: Ja, så att vi har inte fått tag på han killen som kom på ölen. Nej, det var lite grann att man såg att spannmålsprodukter som jäste kunde bli rätt kul. Fast man tror väl i början att det mest smakar som blöt deg.
1: Det var inte så mycket kryddor egentligen. Det var bara det som, ja, vad ska vi säga, korn och sånt som jäste.
0: Ja. Jag har plockat fram lite punkter här, ölets utveckling, men ja. Vi är ju ansvariga för att det spelas musik den här timmen, så vad ska vi ta för musik nu?
1: Vi tar Dux Deluxe nu.
0: Wow!
1: Ja, det är ett pubrock, vet du.
0: Just det.
1: Ja,

0: Dags Deluxe, ja. Den har vi som en gemensam nämnare, du och jag.
1: Ja, det har vi.
0: De har vi lyssnat mycket på. Ja, men berätta mer om låten.
1: Ja, Hearts from Ice Leaf.
0: Mm.
1: Det betyder ju vissa känslor öppet, vet du.
0: Jaha.
1: Ja, att visa sina känslor öppet är ett uttryck som betyder att man visar sina verkliga känslor. Särskilt det man inte vill att andra ska veta om.
0: Aha.
1: Och det har väl hänt en annan gång på en pub. Det har druckit lite öl.
0: Just det. Det är då sanningen
1: ja,
0: kom fram.
1: Ja, precis.
0: Alla filtrerna försvinner.
1: Nej, jajamän. Hearts from Ice Leaf.
0: Ja. Gud vad snygg du är ikväll. Ja. Eller det omvända.
1: Ja.
0: Ja, ja. Sånt ja. Kan hända i de bästa familjerna. Och nästa artist var faktiskt en av de här som vi hade som val bägge två. Billy Currington. Ska vi spela? Jag gillar den här. Pretty Good at Drinking Beer.
1: Ja.
0: Men det var väl en han var bra på också.
1: Ja, det var ju det.

0: Ja, men den kom ju till på ett rätt roligt vis.
1: Ja, berätta, det vill du göra reda på.
0: Ja, men han var ute och åkte där och så fick han ju en låt i huvudet lite sådär, va? Uh-huh. Eller ja, lite musik. Och han tänkte att ja, pretty good, ja, vad han var bra på. Men han kom inte fram till någonting. Han hade ju inte gått färdig i skolan. Och han hade inget jobb. Han var bra på att dricka öl, kom han fram till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så då blev det en låt på det.
0: Ja.
1: Och det kunde han ju, för det ja, gick det ju bra. Han. För den gick ju faktiskt upp till första platsen på amerikanska countrylistan.
0: Ja, visst, visst, visst.
1: Så att det var han definitivt bra på.
0: Ja.
1: Nu ska vi ta, eftersom vi har öl som tema, så får vi väl ta en låt som bara heter Öl rätt upp och ner.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

0: Jo, men det är en finurlig text här.
1: Ja.
0: Det är det. Och det får ni ju verkligen hoppas.
1: Jo, det är ju lite annan som Billy Currington där. Han börjar i en tanke och sen så leder det fram till öl.
0: Ja.
1: Och det är ju samma här då, att där Hasse och Tage då funderar på livets stora frågor. Fred på jorden eller bättre framtid för barnen. Men bara de får sig ett glas öl även ja. I framtiden.
0: Jo, men det kommer nog att leva kvar, tror du inte det?
1: Ja, jag tror det. Har det hållit i 13 000 år så ska vi ha lina år till,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Från 88 Öres revyn 1970 kom den här. Nu ska vi ta och spela någon Johnny Allen. Det är helt okänt för mig. Let's

0: Ja, även om det är onsdag och lördag så behöver ni ju inte ta den här texten bokstavligt och göra precis som han sjunger om.
1: Nej, det behöver ni väl inte göra.
0: Let's go get drunk. Ja. Men berätta mer om Johnny Allen då, så kommer vi kanske ifrån lite grann det här med att den ska...
1: Ja, men det är ju lite swamp music, Cajun detta.
0: Ja.
1: Och det tyckte väl att passa bra där till kräfter och allt vad det åt och drack. Han är född 38. Han har en höfsad karriär så där. Han uppträdde nog mest. Sålde inga mängder med skivor. Spelade inte in värt många skivor heller.
0: Men han fick så han klarade sig.
1: Han fick så han klarade sig.
0: Så. Han kunde gå ut en onsdag kväll då.
1: Ja, han kunde gå ut och ta en öl.
0: Det var alltså Johnny Allen. Jag hittar en lite äldre låt här också med Andrew Sisters. Men innan vi går in på den då, så tar vi ett viktigt årtal när det gäller ölens historia. För 1759 så var det Arthur Guinness som startade ett bryggeri. Och kan du tänka dig vad det blev för ur utav den?
1: Nej, det kan man inte göra.
0: Nej, inte. Men 1759, ett viktigt årtal för er som gillar stout. Och den kanske levererades i början i öltunnor. Så det får Andrew Sisters sjunga om.

0: Ja, det, Andrew Sisters, det var inte igår då.
1: Nej, det var inte igår.
0: Nej.
1: 40-talet någon gång tror jag den kom.
0: Ja.
1: Men låten, vet du, den är äldre.
0: Ja, okej. Okay.
1: Den, det var en ölslager från Tjeckien, eller Tjeckoslovakien som heter då, ja. 1927. Men sen är det ju som alltid då, om det bara får åka över Atlanten så kommer det tillbaka i någon helt ny tappning.
0: Ja, det har ju hänt. Ja, så, det har ju hänt.
1: Pannbiffen blir hamburgare och sådana grejer.
0: Ja, visst.
1: Men den här då, Beer Barrel Polka med Andrew Sisters, så ja, det var väl en typisk öllåt också. Men nu kommer det en låt som har en väldigt, väldigt speciell historia, för att den här låten finns knappt. Men det är Olle Adelsson som har skrivit den och sjungit in den.
2: Du tror att du kan lura mig och få mig dit du vill, men du kan ge dig jävel på att det ska dröja länge till. Och fast du står och gör dig rar och bjuder mig på öl, så ska jag aldrig bli något mer än samma jädrans knöl. Och bara för det är så varmt och ölet kallt och bra, så ska du inte tro att det är dig som jag vill ha. För här står samma gamla hårding som i alla dagar, och så var det med det, och nu finns ingen mer öl kvar. Ja, 2 mil har man gångat för att komma hit i stan, i sol och rök och damm, och blivit törstig utav bara fan. Men bara för man hänger vid din disk ett litet slag, så ska du inte tro att man har gått och blivit svag. Nej, bara för

0: Det bo en propp.
1: Den finns inte, sa du, men vi har ju hört den.
2: Ja, och det är lite speciellt för att den här finns inte på någon av de här sajterna, ja, Spotify och alla de här.
1: Nej,
2: här är det. 1966 så gav Prips ut en bok. Och i den boken så var det en sån här flexi-skiva, vet du, en sån här görtunn skiva. Ja, ja. Och Olle Adolfsson hade skrivit den här enbart då till den boken. Och den har han aldrig haft med mig vetligen på något samlingsalbum. Jag har väl det mesta han har gjort. Jag tror inte ligger med där. Så att den här orkar jag hitta på YouTube. Någon som hade spelat den här flexiskivan. Där får det vara lite knastrigt. Så att den som har boken hoppas jag även har kvar skivan. Du, vi ska ta lite reklam, men vi har ett ansvar att släppa fram Lil Bob först, va?
1: Det kan vi göra.

0: Och för säkerhets skull då, för att vara riktigt PK, så säger vi att det finns alltid alkoholfri alternativ.
1: Ja,
0: men nu får du berätta om...
1: Ni behöver inte go get loaded.
0: Nej. Ska en göra allting som en lyssnar på i låtar, vet du, då hade man inte överlevt länge.
1: Nej.
0: Utan vi går tillbaka. Get loaded med Lil Bob and the Lollipops.
1: Ja, han är också... Det är inte från igår detta heller, vet du.
0: Nej, det hördes.
1: Nej, det var ju från 50-talet här. Han började som trummis och grejer i ett band. Och han ville ju ha eget, så han startade ett eget. Ja. Det är också en sån där. Han har ju uppträtt en hel del och spelat en hel del med en hel del band. Men han har inte släppt vars med skivor.
0: Nej.
1: Det har han inte gjort.
0: Men den här platsen i alla fall.
1: Den gjorde han, ja.
0: Ja, typ,
1: på Gin Label. 68 kom den faktiskt, tror han. Ja, det var lite svårt att hette info på honom, men jag blev lite förvånad först. Han hade 25 000 lyssnare i månaden.
0: Okay.
1: Men det var, jag fick lite info där. Eller lite innan jag fick info om honom.
0: Okay. Ja. Du, ska vi ta lite reklam nu? Och då blir det ingen alkoholreklam.
2: Reklam. Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Hej! Det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA-lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: När du den här frågan, vad är det vi män tycker om egentligen? Men där hade du hittat Jackie Marr som har en lösning på det, va?
1: Ja, har det. Ja. Guys love a beer girl.
0: Aha.
1: Ja, det stämmer väl ibland till mig kanske.
0: Så att ibland då om en dam dricker öl så är det inte för att hon är törstig utan hon vill... det är en liten raggning.
1: Ja, jag vet inte om det hänger på om hon dricker öl eller hur killar... ser henne.
0: Ja, vi låter Jackie Marr reda ut alltihopa.
1: Det gör vi.

0: We're keeping it real.
1: Ja, ska man tro henne då? Lyckas det inte med någonting annat så kan ju ni damer köpa en öl och se vad som händer.
2: Ja, precis, precis. Det är aldrig fel.
1: Det är på lite andemeningen.
2: Ja, visst, visst, visst.
1: Men berätta, har du letat upp någonting med henne då?
2: Inte så jättemycket. Vad heter de henne då?
1: Nej.
2: Hon vill hålla på med lite idrott och lite gymnastik och lite sådana här grejer. Men då sa moran att nej, men du ska ta lite lära spela piano, pianolektioner.
1: Okej.
2: Ja, det var hon så himla pigg på då. Men nu är jag ju jätteglad att hon gjorde det. Och hon har prövat Nashville några gånger och lite sådär. Men det har inte funkat riktigt förrän nu det sista egentligen.
1: Nej.
2: Hon gick... hon blev lite tveksam. Hon var i Nashville och prövade. Det funkar inte. Men så gick hon ut på lite sådana här karaokebarer. Och... där, nu gick jag på sjöng, så fick jag med sig publiken och så där på dem.
1: Ah.
2: Så då tänkte jag att ja, man, jag kanske har en grej här som är någonting. Va? Så jag kämpade sig fram. Man har inte gett ut några skivor eller någonting direkt då.
1: Nej. Bara på sån här sajter.
2: Ja, visst. Du kan ladda upp lite musik och lite såna grejer. Ja.
1: Men nu ska vi ta några som verkligen har gett ut skivor och som har blivit populära. Som är ett litet partyband ifrån någonstans bortåt Närkehållet, tror jag det. De kommer ifrån. Ge mig en öl med Kenneth and the Knutters.

0: Jo, men det är en tacksam låt. Den har ni hört några gånger.
1: Ja, den har nog skrålats i ett annat.
0: Ja, jag skulle tro det.
1: Bort i kring det.
0: Har du någon historia bakom
1: det,
0: eller?
1: Ja, jo, det var i början på 80-talet i Örebro, så fanns det då ett gäng som spelade lite musik, men tyckte väl att, nej, men ska vi inte hitta någon sån här liksom, något tema på det vi gör? Så då tog de på sig skinnställ och glasöga och ställde upp en amatörtävling i Örebro, i Brunnsparken, Talang 82. Och de framförde låten "Jag vill ha din Yamaha hos mig ikväll." Och sen har rullat på. Och de ser ut att ha fruktansvärt roligt när de spelar. Och de som lyssnar har lika roligt. Då ska vi se, då har vi plockat fram ett gäng som låter som de skulle komma ifrån Skottland, Irland någonstans. Men det gör de inte, va?
0: Nej, det gör de inte.
1: Vi lyssnar.

0: där balanserar du upp det hela lite grann.
1: Ja.
0: Never get a drunk no more.
1: Ja.
0: Så att nu är vi tillbaka på alkoholfria igen.
1: Ja, jo, man är för sig. Ja, det är väl. Ni hör den låten, det känns ju ungefär som jag sitter i en pub då.
0: Ja.
1: Men de är från Boston, Dropkick Murphys.
0: Ja, det är så.
1: Ja, de är så Nicky Lane här.
0: Ah, ja.
1: Vi spelade dem för några veckor sedan här.
0: Ah.
1: Eller kanske var före sommaren. Vi spelade I'm Shipping Up to Boston.
0: Ah,
1: och där hade vi fått lite text från Woody Guthrie. Hans dotter Nora. Hon hittade lite låtar och lite texter och grejer. Som inte han hade gett ut.
0: Jaha.
1: Ja, visst. Hon hittade dem i den jävla lådan. Vet du.
0: Ah, ja.
1: Och då hur låser jag till Dropkick igen. Så de gjorde ett akustiskt album.
0: Ah.
1: Så den här låten, det är lite, det är text med Woody Guthrie.
0: Jaha.
1: Är det? Ja, visst.
0: Yeah,
1: Unused lyrics and words by Woody Guthrie.
0: Det är ju...
1: De har väl piffat hit lite då, ja. Dropkick, men...
0: Ja. Nej, det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är det ju.
0: Man hittar alltså bra skriven text som inte har någon bra melodi.
1: Ja, visst.
0: Så
1: visst.
0: Fixar man till det.
1: Ja.
0: Du, vi spelade Olle Adolfsson förut. Han gjorde ju det här åt Prips. Och faktum är att det vi spelade förut, Kenneth and the Knutters, de gjorde den där låten, spelade in den på i Grängesberg till hyllning för Norrlands guld.
1: Jaha, det.
0: Men nu kommer den speciella historia. Det fanns ett öl, jag smakar på det, som inte alls var gött. Det heter Jeremiah Weed.
1: Ja.
0: Och då ville de, när de lanserade väldigt, väldigt bra. Så att vi ska lyssna lite grann på, så ska gå in emellan och tala om vad det är som händer egentligen.
2: Guy at the register said you check out our new beer cooler.
3: The cooler looked kind of funky.
4: Go to the Jeremiah Weed cooler and you won't be bummed.
1: Och de pratar om en kyl här.
0: Ja. En dräckarkyl,
1: ja,
0: helt enkelt.
1: Ja. Det har varit väldigt kall där nu ändå, eller?
0: Ja, man säger så här då. Det här är en filmsnutt då som finns på YouTube.
1: Ja.
0: Och sen går de här grabbarna in där.
1: Ja.
0: Och då låter det så här.
1: Ja, jag hörde trummor då. Men vad hände där?
0: Ja, då är det alltså filmat när de här grabbarna som vi hörde förut, ja, är inne i den här vägkrogen, ja, då, eller ja, butiken eller vad det är. Och då är det en kyl med fullt med sån här Jeremiah Weed i exponerat.
1: Ja,
0: då.
1: Ja, ja.
0: Men så lät det här lite trummigt. Och då är det en av de här som går fram till kylen och då händer det här.

0: That was too cool. I got to get paid.
1: This is crazy.
2: Was it actually ZZ Top?
3: I mean, you can't mistake them.
4: Jo, jag känner inte igen det i början, men nu känner jag igen det, ja. Det gjorde jag ju, när de kommer in där och de kommer ur frysen där.
5: I det här YouTube-klippet då, så ser man den här killen gå fram till kylen, blinka lite grann, så var det trumljud där. Och ja. Sen när han går fram så åker dörren upp, och där inne står ZZ Top livs levande och drar av den här låten. Det var ju alltså en väldigt udda reklamfilm.
4: Ja, vad var det för öl? Eller vad hände sen? Ja, de spelar där, ja.
5: Ja, det körde av där, och det här blir ju ett ordentligt genomslag för en öl som inte alls var god. De hade den här i Sverige ett tag, och jag var tvungen att köpa den. Den smakade inte bra. Det var lite honung och lite te och lite... Nej, den var inte okej. Men det som hände sen, det var ju att den slog igenom så fruktansvärt att det här bryggeriet fick leveransproblem. De kunde inte leverera den här ZZ Top-ölen. Och det här var ju 2012, tror jag, det här hände. Och de hade ju leveransproblem. Men sen 2016, då gick de i konkurs. Jag vet inte om det var ölen eller om det var...
4: När de skulle leveransproblem eller om det var ölen, ja.
5: Ja, eller om de inte kunde betala räkningen till ZZ Top.
4: Ja, det kan vara det med kanske, ja.
5: Ja, men så vill ni se någonting kul på YouTube, så sök upp Jeremiah Weed, den reklamfilmen med ZZ Top.
4: Jättekul. Det får vi göra.
5: Nu tar vi och skriker till bartenden. Hej! Det gör vi, va?
4: Det gör vi.

0: Floyd Dixon hörde vi det. Det lät som sent 50-tal, va?
1: Ja, precis. Stämmer. Ja,
0: bra gissat.
1: 55 blir jag. Klockrent.
0: Ja, det var mitt i. Ja, okay.
1: Ja,
0: men vi köper den. Oh.
1: Men är det hej bartender? Ja, det är klart. Det funkar väl. Men inte i England, va?
0: Nej, jag tror inte det, va?
1: Nej, 3 gånger har jag varit där i alla fall.
0: Alltså,
1: nej, får bara gå fram och ställa sig där med disken.
0: Ja,
1: och de har ju järnkoll vilken ordning som de kommer i.
0: Jaha.
1: Och man brukar ju göra det klassiskt och att de brukar ju räcka upp handen och försöka få lite uppmärksamhet där. Men,
0: då får du bara en blick.
1: Ja, det går inte. Vet du. Då hamnar du sist i kön där igen.
0: Ja, och så får du den där blicken. Ja. Jag ser det, gör det inte till.
1: Nej. Men det tog ett tag innan jag lärde sig det.
0: Ja, så det, du kom alltid in sist i kön.
1: Ja, jag var sist många gånger.
0: Ja, och de som kom in och ställde sig bredvid blev servade.
1: Jo, man lärde sig till slut. Men det går ju på automatik, va?
0: Ja.
1: Ni går in och räcker upp handen och 2 öl i, tack.
0: Mm.
1: Även om det är artig och allting så, det fungerar ju inte i England.
0: Nej, och sen...
1: Det kanske har blivit bättre. För det är ju faktiskt några år sedan jag var där. Det var den 30 år sedan.
0: Och det som inte är gångbart i Sverige, då blir du väl utslängd där och går fram och busvisslar lite grann.
1: Ja, visst.
0: Gå hem.
1: Ja.
0: Vi pratade om att Olof Adolfsson gjorde låtar för Prips och att Kenneth and the Knutters hade lite Norrlands guld, CC Top, Jeremiah Weed. Nu ska vi ta en låt som inte alls handlar om öl, men den var med i en reklamfilm för Prips.

0: Detta känner jag inte igen så. Vad vill du Prips med detta?
1: Ja, det är Thomas Ledins blå känslor. Ja. Och tanken var ju inte att de ville ha en låt som handlade om öl, utan man ville bara förmedla en känsla. Så den fanns, jag tror det fanns ett par, tre olika filmversioner, men då var det lite vågskvalp på en sten, och sen var det Prips blås alkoholfri alternativ då, som de kunde köra ut den i tv-reklamen. Så att den låten handlade inte om öl, utan den handlade om att Prips ville förmedla känslor, och med det att den skulle bli lite törstig.
0: Jo, men det funkar säkert.
1: Säkert. Nu, vi ska ta och runda av med en kille som vi spelar lite då och då. Luke Combs.

0: Ja, det var en bra titel.
1: Ja, Beer Never Broke My Heart.
0: Ja.
1: 2019 så släppte Broke Holmes den, och den gick ju, ja, som det mesta han har gjort, på första plats på amerikanska countrylistan. Och han sa i någon intervju någonstans att men det är väl lite så man har känt sig, va? Att man har ibland blivit lite övergiven av personer som man tyckte bra om. Och, men öl har aldrig gjort slut för mig. Det är fyndigt.
0: Ja.
1: Men vad säger du, Tord? Ska vi göra slut med ölen nu då?
0: Ja, det är vi väl.
1: Då säger vi, Jan Nilsson, tack för att ni lyssnar på Radio 45.
0: Tord säger tack för att ni lyssnar och sköt om er.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
5: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Nu till helgen är det lanseringshelg för Kia EV2 hos Andrén Motor i Åmål. Öppet lördag 10-14 och söndag 11-14. Välkomna!
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

onsdag mellan klockan 18 och 19. Då hör du Blåstimmen här i Radio 45.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
7: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Chase them halfway around the west side.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: För 1855 vid Santa Fe.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: arbetar med samma sak i två. Ni är ju präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni?
0: Jo,
1: ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag ska er lycka till. Gud välsigne.